Ingenting är som en stor slager till en tisdag morgon, och det var Cutting Crew som stod för den. Died in your arms. Ja. Nils Hagen och Stai på plats här i studio med en kaffekopp och ett smil om munnen, och önskar en riktigt god morgon.

0: Händerna mot himlen som har blivit signatursangen till det norska A-landslaget I fotboll och all möjlig grund att spela den nu om dagen. Det är ju VM-feber I Norge nu. Det märks bland annat I Tønsberg hvor det denna uka arrangeres fotbollsskole hos Flint fotboll för barn mellan 6 och 13 år.
1: Ja, nu hade vi nettopp lite triksing här men nu fløy ballen bort här på Flint skole. Ska vi se om den kommer tillbaka. Oj. Ska vi se. Ja, det är god triksing här från Molly, Ludvig och Vetle här ute på Flint nå på morgonkvisten. Två av de har varit uppe och sett kampen idag. En så våkdag dessvärre inte idag tidigt, men det har fått med er. Hur var det att sitta och följa med I natt?
2: Det var väldigt spännande och gøy att se på. Ja.
1: Vad med du, Vetle? Hur var det att följa med på de nervepirrande minuterna?
3: Jag blev ganska stressad för att Norge skulle slippa in. För hvis de skårte så är inte säkert slutspel. Men jag är glad för att Norge är vidare.
1: Och nu är det helt säkert de är med I slutspelet. Hur känns det Ludvig?
4: Jag tycker det är väldigt kul alltså. Det är skikkelig motiverende alltså att se på Norge være med I ett slutspel för så länge. Ja. Så det är väldigt kul.
1: De får jo en liten pause til fredag, men dere må fortsette å være her på fotballskole og holde på. Hva håper dere at dere lærer I løpet av uka da?
2: Jeg vet ikke, kanskje litt mer sånn teknikk og skyting og sånn. Men det jo gøy å spille kamper og sånn mot andre.
1: Ja. Hva med deg da, Vetle?
3: Ja, kanskje teknikk og skudd og sånt. Jeg det mest for å ha det gøy egentlig. Være med kompisene mine.
1: Og Jakob Gussias, du kompis av Henrik Falkner som med på laget. Hva sier du til de her for å motivere deg til å ville bli like gode som han?
5: Nei, Henrik et eksempel på at alt mulig. Og det viktigste jo bare å ha det gøy, prioritere fotball I oppveksten. Og fotballskolen her jo et godt sted å være for å kose seg med fotballen og bare ha det gøy med venner. Og ja, bare generelt spille fotball.
1: Og nå det mange av de på veien her. Dere starter jo ny. Blir det fullt opplegg I dag også, selv om det ble seier I natt?
5: Ja da, det må det bli. Kan ikke stoppe fotballskolen på grunn av Norge, det gjør vi ikke.
1: Så vi hører dere, hva tror dere med Norge da? Hvor langt går de I mesterskapet?
2: Ja, kanskje sånn åttendelsfinalen, semifinalen, rundt der.
4: Nei, jeg tror semi.
3: Ja, jeg tror finalen, og Falkner skårer I finalen.
1: Og blir det seier?
3: Ja.
1: Og for å få hedre det tidlig, så må vi få en lite prøvemål her fra Ludvig. Jeg skal løpe bort til mål, så skal vi høre at du skyter den rett inn, skal vi se. Da det bare å starte. Åh!
0: Det varmt I goll. Ludvig og de andre skårer altså på fotballskolen til Flint I Tønsberg. Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Tidsmaskinen er klar til avgang. Endelig. Hold armene inn i maskinen og fest setebeltene.
1: Vi skal 27 år bakover i tid.
0: Oi, sant.
1: Og vi skal til Lidingö, som er en liten øy utenfor Stockholm.
0: Et vakkert sted. Mm. Og i 1999 slo Gustav og Stefan gjennom som Balsam Boys.
1: Ja, det var sommer og sol og Balsam Boys. De toppet listene med Her kommer sommeren.
2: Har ni sett da, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
2: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: Slik gjorde de det i Sverige i 1999. Mm. Balsam Boys var det med Här kommer sommaren.
1: Och är du ute efter lite mindre svensk rap och mer av det fängande refrängen, så har gruppen Texas Sunseekers en version som du kan checka ut.
0: Den är faktiskt ganska kul den också.
1: Ja.
0: Men det är ju sån att skydäcket spräcker upp när Balsam Boys är i högtalaren.
1: Det är lite ett namn de tog sig av. Hade de långt hår?
0: Jag husker inte. Det var kjekke gutter.
1: Ja, ja, ja.
0: Och väldigt mycket humor.
1: Men det ser ut som vi har en hel skandinavisk tidsmaskin ikväll.
0: Väldigt gott observerat.
1: Tack.
0: Nu drar vi från Lidingö utanför Stockholm i Sverige till Jylland i Danmark, som ju är den enaste delen av landet som inte är en ö.
1: Jag tänkte på det du. Ja. Där träffar vi på Anne Linnet, som ju är kvinnan bak hiten 1000 bitar som Björn Afzelius fick en lite större hit med.
0: Ja,
1: hos
0: sant.
1: Oss, i vart fall.
0: Ja, det är helt riktigt det. Hon har gett ut många plattor, Anne. Nu har hon blivit 72. Hon tog mig lite på sängen. Jag såg bilder henne förra dag.
1: Ja.
0: Flott. Som 35-åring husker jag hon gav ut en platta som heter Jag är ju ly här.
1: Mm.
0: Ja, den är väldigt fin. Väldigt många fina sanger där. Spor nummer 1 var 1000 stycken som du nämnde.
1: Ja.
0: Spor nummer 5 var en sång som Anna hade skrivit då hon var 17 år gammal, och den heter Förårsdag. Mm.

Mai här i kvällen på NRK P där vi snart ska in i ett lite kapitel där jag ska snacka lite om sång eller vokal som har väldigt mycket pust i sig. Och apropå pust så är det grejt att ta sig en pust i backen också, så jag går in om inboxen som vi kallar det på fagspråket. Du som hör på kan också när som helst gå in i appen NRK Radio, avhängig om du hör radio i ett, på ett radioapparat eller i, på en gammal bilstereo, så kan du bruka mobiltelefonen din och finna från appen NRK Radio. Och det kan jag ta med det samma, jag kom på det här och nu, kanske har man lite bättre tid i löpet av en sommarkväll, lag den brukar i NRK, så har du den, du kan bruka till allt, enten det är radioappen eller till avstämningen som föregår på Eurovision nivå, eller om det är ting du önskar att ha bokmärka och få rätt till din egen inbox, så anbefaler lag en brukar. Men poängen var att går du in i appen NRK Radio och fin programmet kväll där, så kan du som Heidi sända en melding rätt in i radioen. Hej Knut, koselig hör det på kvällen också. Har inte haft något förhåll till Sanktans på minst 30 år, men efter 3 dagar med regn så har jag ändå fått malt och snäckrat lite på utedåen här. Vi hittar på Långfjordnäs, akkurat drömt in från Veps och mygg. Så har vi en som definitivt tränger en pust i baken. Det är hon Aina. Hon har brukt Sankthans uppe i Lardal. Lite usäker på hur många Lardal som finns i Norge. Fick jag för det träff i Vestfold-trakten. Jag har varit på expeditionsstolpekart. Startar klockan 16, färdig klockan 22. Lite av jakt, Aina. Väldigt förnöjd och väldigt sliten. Lovte mig själv underveis att jag aldrig skulle tillbaka dit, men det går nog över. Sån är det någon gång. Man glömmer hur sliten man har varit och så går man på igen. Och så är det en som kallar sig för MB Narvik, har tillbrakt den här kvällen i bil från Son till Oppdal, ska vidare till Hamarøy i Nordland, då lägger till själv, ska vidare till vackre Hamarøy i Nordland, så jag själv har vuxit upp där. Vedkommende har kun sett ett bål på turen, men då flöjt det som bara det, då är passerat det. Det har jag inte tänkt på för att det är något man gör på Sankthans, att när du ser ett Sankthansbål, ja, då flyttar du med bilen. För övrigt så har vi kommit en ny båt bak på bilen. Då lägger till du som kallar det MB Narvik att du må köra försiktigt både med bilen nu när du har båten bak och när du efter kvart ska köra båt i sommar. Nu till låta som har överraskande mycket pust i vokalen, avledda av bandet vi ska höra här nu strax, London Beat, I've been thinking about you, eller thinking about you. Väldigt mycket pust i vokalen till London Beat. Efter det så ska vi höra några fler exempel på akkurat det. Thinking about you.

i kvällen på NRK P1 kom väl ut, kunde varit i 1990, väldigt mycket pust i vokalen där, och det sker ju den dag i dag, självsagt kanske med en övervikt på kvinnliga vokalister, hvis jeg tør å dra den konklusjonen, klokka 10:30 en sankthans aften. Billie Eilish, kjent for sin viskevokal. To eksempler skal vi høre her med Olivia Rodrigo, og rett etter henne, så kanskje det beste norske eksempelet.

Makosir, låta heter Jessica, du hör kvällen här i NRK P1, melding om att det är regntungt langs E6 på Hedemarken, för övrig lika och kall dagen Jonsok, skriv Jon. Så det är ju möjligt där när jag letar Jon febrilsk efter andra som heter Hans, som hejar på min bruk av sankthansaften, men jag ser bara Katrine och Fredrik och Øystein, vår trofaste lytter Svein Melkemann ser här, Aina har vi hört ifrån, Terje, Heidi, men kun Jon. Og Jonsok som laget sammenheng der, så takk for melding fra deg, Jon, som da kjører på en regntung E6. Har du lyst å fortelle litt om hva du har gjort i kveld, eller hva du skal gjøre når da gjenstår en time og 10 minutter cirka av denne kvelden, så gjør gjerne det i appen NRK Radio. Så skal vi mer enn gjerne lese opp og dele dine opplevelser med alle andre som hører på radio denne kvelden. Mange som er ute og kjører bil, ser det, da er det alltid flott å ha med seg musikk over anlegget. Så kan man også tenke litt filosofisk i det vi skal i gang med Van Morrison, Every Time I See a River. Er det ikke et litt sånn filosofisk uttrykk at du aldri kan stige ned i samme elv 2 ganger?